рекох Йовано Йованке, и аз те дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш душо, срце моје, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми испееш, како мајка сина имала, се што син искаја, се му мајка давала, а син болен, болен од както се родија. Да ми пееш, как се разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девојки, а он болен, болен од както се родија. Да ми пееш, как и аз помркло лутам, ноќ ме пие, месечина ме пие. Ништа ми ние, здрав сам, а болен. Ете зато и те чекам, Йовано, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш душо, срце моје. Йовано, Йовано.